0: All right, that was a Kol HaNeshama by Eli David and Jolly Band. I think that was a cover of their work with Aryeh Kunstler or something. But in any event, that was following Uri Davidi and Bereishit in honor of the reading of the first Torah portion of the book of Bereishit yesterday. And we're starting off the cycle once again. And may everyone who has gotten involved or re-involved in the Shnaim Mikra continue with it and have the strength and the resolve and the time and whatever it takes to stick with it for more than 2 or 3 weeks, Be'ezrat Hashem, this year. And for those of you who are strong with it and do it all the time, well, maybe some of your strength and inspiration can inspire the rest of us and we can all get involved. And we're going to try to hear if we can get some 3 p.m. Newscast from Galit Zahal. I looked online and I've had that sometimes, but sometimes other stuff is going on. So we'll see if we can get some news from Israel in here, since I'm not going to have news from Israel in English, just so we have that kind of connection going on, and then we'll get back to the music. So let's see what we can hear, and we'll see. If it comes up, great. We'll get some news, and if not, we'll get back to the music. I'm here with you until 9 a.m. Eastern Time. And thank you all for tuning in and making this program a part of your day. And as was posted on the app, thank you, listener Yehudis, of course, thinking about our very own Matis Weingast, wishing him continued refuah shlema and good health. Yezrat Hashem ben Mehira to Baruch Matis Yochaim ben Batya. Baruch Matis Yochaim ben Batya. Hope he is doing okay. And may Hashem continue to help him to be okay, to be in full health as soon as possible. Yezrat Hashem. And looking forward to hearing only good news from Matis. Let's see. We have Judy Landy has checked in. Listener Sandy has checked in. So we're going to get to some of those requests in this hour as we have finished hour number one of the program, basically, and heading into hour number two. And, I'm getting a phone call, which I cannot answer at the moment because I'm in middle of talking with all the other, but I will do my best to get to it before we are done. Oh, and here is the news from Israel. You are tuned into JM Sunday, being brought to you live from Beit Shemesh, Israel, here on
1: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן סולו גבע, עם מה שקורה עכשיו. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, העיד בבית המשפט כי אינו מכיר מקרה שבו המשטרה חרגה מכיוון הבדיקה שאישר. עוד אמר מנדלבליט, בניגוד לטענות נתניהו, כי אישר גם לבדוק את החשד שראש הממשלה קיבל מתנות בהיקף גדול. סנגוריו של נתניהו מנסים להוכיח שהמשטרה בכל זאת חרגה מהאישורים שניתנו לה, כדי לבסס את טענתם שההליך הפלילי נגדו התנהל באופן לא הוגן. הרשות לפרטיות במשרד המשפטים הורתה למשטרה לערוך בירור פנימי בחשד לפגיעה בפרטיותן של מלי וליאל יהלומי בעקבות פרסום תיעודים ומידע אישי שלהן, מדווחת כתבתנו מעין עדן.
2: הבירור יעסוק באופן בו הגיעו פרטי המידע אודותיהן לכלי התקשורת, בהם הסרטון הזכור של השתיים בעת איתורן באוטובוס בארגנטינה. לפי הודעת הרשות, המקור של חלק מהפרסומים הללו בהדלפות מהמשטרה עצמה בניגוד לנהלי הארגון. הרשות לפרטיות טוענת כי הפרסומים פגעו באופן ממשי בפרטיות השתיים ללא הצדקה.
1: 45 שנות מאסר נגזרו על המחבל מחמוד ווליד אחמד סעיד, אשר ביצע פיגוע ירי וניסה להצית אוטובוס שהסיח חיילי צה"ל בספטמבר 2022. כמו כן, הוטל עליו לשלם קנס בסך 15,000 שקלים ופיצוי לנפגעי העבירה בסך של 700,000 שקלים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי בפיגוע נפצע נהג האוטובוס ושני חיילים שנסעו בו. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית הגיש תלונה במחש נגד השוטרים שלטענתו הפעילו כוח לא סביר במהלך אימות עם אזרחים במצפה יריחו. הבוקר פורסם בהארץ כי במשטרה חושדים שקרויזר ומנכ״ל עוצמה יהודית סייעו לחשוד באלימות נגד פלסטינים להימלט מהמשטרה בזמן האימות ותקפו שוטרים. השר לביטחון לאומי בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, תקף את השוטרים שהיו בתקרית ואמר אצל אמיר איבגי יש מה שוטרים שחושבים שהם מעל החוק.
3: אני השר שנתתי הכי הרבה גב לשוטרים, אבל יש עדיין כמה שוטרים שחושבים שהם מעל החוק, וזה לא יהיה. נכנס שם שוטר לתוך הזכרה של 4 נופלים, התחיל לצעוק, אמר לו אני חבר כנסת, הוא הרביץ לחבר כנסת קרויזר, יש לנו תמונות כאלה, נגמרו הימים. שוטר שירים ידיים על חבר כנסת, טוב מאוד שמחש יפתחו בחקירה. בועז גלט הדליף יהושע בריינר, אנחנו גמרנו את הסיפורים האלה.
1: חברת פליי דובאי הודיעה כי היא מעריכה את ביטול טיסותיה בקו שבין תל אביב לדובאי עד לסוף אוקטובר. כתבתנו נעמה מזור מציינת שהערכת הביטולים מגיעה בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת החברה מדובאי לתל אביב והמשך החקירה. ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים, גשמים מקומיים צפויים במזרח ובדרום הארץ, וקיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. אלה החדשות שערך רועי ולד, על הביצוע הטכני דניאל פרמר שושני.

0: Rosh Chodesh morning with Yalev Yavo. It's, of course, Miami here at JM the AM. Miami's Refuenu by request before that. You heard the Gifter family in Al Zeus. Build It Up Again. That was one of the Sukkis brand new selections from Joey Newcomb. Menti Pimenta, brand new Hakola Tova here at JM in the AM. It's America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program, heard on listeners-sponsored digital radio. Around the world, the web at NahumSiegel.com, on the Nahum Siegel Network, and of course on the beloved NSN app. Thanks for joining us, everybody. Hour number one complete on this Monday, Columbus Day. Lots of folks have the day off. If you're one of those, enjoy the day off. If you're not one of those, thanks for tuning in to a back-to-school, back-to-work edition of JM in the AM. Feel free to comment on the app. Go to the NSN. Nahum Siegel Network app for Android and iPhone and comment away. Election Day in Israel, 2 weeks from tomorrow. Election Day in the United States, 3 weeks from tomorrow. Everyone's following all of that very closely. Keep in mind, Yisrael Noach ben Leah for Refuah Shleima. Yisrael Noach ben Leah. Don't forget our good friend Matis Weingast. Baruch Matityahu Chaim ben Batya. Baruch Matityahu Chaim ben Batya. If you haven't given to the Home Accessibility Fund for Matis and his family, NahumSiegel.com/chesed. The link is there. NahumSiegel.com/chesed. The link is there. Galei Tzal, Israel Army Radio, 2 p.m. newscast for a Monday is next. We say Boker Tov from JM the AM.
1: גלי צהל מירושלים השעה 2, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, רעייתו, מנכ״ל חברה כלכלית ועובדי ציבור נוספים שנעצרו הבוקר בחשד לעבירות שחיתות חמורות. רב פקד עמרי סמבורסקי, ראש מחלק חקירות ביחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה, אמר בריאיון לאדר גיטס בגלי צהל, זו פרשה חריגה בחומרתה.
2: יש ייחודיות לפרשייה אז מכיוון שהרבה פעמים רואים את זה בצורה פחות בולטת, כאן אנחנו ממש רואים כסף מזומן שעובר לראש העירייה ולאשתו בכמעט כל תחום שאפשר להעלות על הדעת. יש חומרה יתרה, כי בפרשייה הזאת, בניגוד לפרשיות אחרות, אנחנו רואים ממש קשר של גורמים עבריינים. העיר נמכרה למרבה במחיר, ובתמורה קיבלו כספים בסכומי עתק, היקפי עבירה של מכרזים במיליונים, ועל כספים שהם קיבלו בעצמם במאות אלפי שקלים.
1: היערכות צה"ל לבחירות לכנסת. כ-800 קלפיות יוצבו במוצבי צה"ל בכלל הגזרות, כולל ברצועת עזה, בסוריה ובלבנון. כרבע מהקלפיות יהיו קלפיות ניידות שינו בין המוצבים הקדמיים של צה"ל בליווי חמוש. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הבחירות בצה"ל החלו בעוד שבוע, כדי לאפשר שינויים ולהיערך להתפתחויות במצב המבצעי. מפכ"ל המשטרה דני לוי התייחס להחלטה לחקור באזהרה את חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית בחשד למעורבות בתקיפת שוטרים במצפה יריחו בשבוע שעבר ואמר לא נאפשר לאיש לתקוף שוטרים ללא קשר לדרגתו או למעמדו, כך המפכ"ל. מוקדם יותר היום פרסם קרויזר רשומה ברשת איקס בה אמר כי הוא זה שהגיש תלונה נגד השוטרים בגין תקיפה וטען כי ההחלטה לחקור אותו היא רדיפה פוליטית. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון ענה בנדרת. בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע את ארקדי שחוביצקי לשעבר קצין בינוי במחוז מרכז בשירות בתי הסוהר בעבירות שוחד, גניבה בידי עובד ציבור והלבנת הון בהיקף של מאות אלפי שקלים. עם הפרטים כתבנו טוביה גלניק.
3: על פי הכרעת הדין, קצין הבינוי הכתיב לקבלנים הראשיים את זהות קבלני המשנה שיבצעו עבודות במתקני שירות בתי הסוהר, השפיע על תמחור העבודות ולעיתים הורה לנפח את הצעות המחיר מעבר לעלותן האמיתית כדי לאפשר רווחים נוספים שלא כדין לעצמו ולקבלנים. בנוסף, קצין הבינוי הורשע בעבירות מס, בין השאר על הכנסות מסחירות שעליהן לא דיווח, וכן ביצוע עבודות פרטיות בביתו, בכספים ששייכים לתקציב שירות בתי הסוהר.
1: פרס נובל לכלכלה לשנת 2026 יוענק לחוקרים האמריקנים רוברט הול ומייקל וודפורד, כך הודיעה היום האקדמיה המלכותית השוודית. הפרס יוענק לשניים על הנחת יסודות מיקרו-כלכליים של ייצוב מקרו-כלכלי ועל תרומתם לשינוי המחשבה על תפקיד ממשלות ובנקים מרכזיים בייצוב הכלכלה, כך לפי הודעת ועדת פרס נובל. ומזג האוויר היום יהיה מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
4: בחסות הפניקס מרק.

מלכתחילה לא ביקשתי לבוא לכאן להיברא, אבל זכיתי ונדרשתי להיות פה כשהכל קורה. לתת כאן יד, לקחת חלק מהמרכז של היקום,